0: sine køy.
1: Kvanten Symbionen ste født. Rumgård drink vi nicht og søyt.
2: Før dat set hem vi uns te. Fæl mit køm mit rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted. Færdig is uns alfabet.
3: Du vets besked, nu musst du køn. Så so vart snak og så so vart schreien.

0: Dine køy.
1: Kvanten symbionste født. Rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før der tæt hem vi uns te. Fæl med køm med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted. Færdig is uns alfabet.
3: Du vet bescheid, nu musst du køn. So wat snak und so wat schreien.